ကနေ့ကတည်းကအကာရှဝနီရှလွန်ပရလောနောစနာဘာကနေ့ကပေါ်နာကနေ့ကစတေးရှင်ကြီးပရန်စောဘိုင်ဖီဘာရောရှာကီပရိုဂရမ်ကီပါမန်တာစကြီးနကအကာရှဝနီရှလွန်ကဘာဖီလာပညောစငောဟောက်လိုက်စပါစပညောပညာမီတာစမီဒီဝေးဗ်ဥပေရင်ကဘောပရန်စပါဆော့ကလဟတ်ဘတ်ဖီလာပညောစငောဟာကနေ့ယူးစ်အွန်အဲရ်အပ်